آندھی فلم کا یہ گانا تھا، آوازیں تھیں کشور کمار اور لتا منگیشکر کی۔ آخر میں آپ کو سنوا رہے ہیں موسم فلم کا گانا لتا منگیشکر کی آواز میں۔

محمد رفیع کے گائے اس خوبصورت گانے کے بعد اب آپ کو سنوا رہے ہیں میرا نام جوکر فلم کا گانا مکیش کا گایا ہوا. حسرت جے پوری کے بول ہیں, سنگیت شنکر جے کی شنکا ہے.

0: علاقے کو محفوظ بنانے کی کارروائی انجام دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے نیوکلیائی بنیادی ڈھانچے کی طویل مدتی اور جامع نگرانی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ اب نئے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر عائد پابندیوں میں نرمی کرے گا اور مالی رعایتیں فراہم کرے گا، تاہم یہ سب سخت امریکی نگرانی کے تحت ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک تفصیلی بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی قیادت نے جاری سفارتی مذاکرات میں اہم رعایتیں دی ہیں، جن کا مقصد مغربی ایشیا میں طویل کشیدگی کے بعد ایک جامع امن فریم ورک قائم کرنا ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے اس بیان پر ایران کی حکومت نے فوری اعتراض کیا اور نیوکلیئر نگرانی کے دائرہ کار کے بارے میں اختلاف ظاہر کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے واضح کیا کہ ایران نے مخصوص نیوکلیائی تنصیبات پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی قبول نہیں کی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ان علاقوں میں ہوا کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر میں موسم میں اچانک شدید تبدیلی دیکھی گئی، کیونکہ خطے میں تیز بارش، دھول بھری آندھی اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ آئی ایم ڈی کے مطابق قومی راجدھانی میں کم سے کم درجہ حرارت 26.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.4 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب آئی ایم ڈی نے کہا کہ 2 سے 3 دنوں کے دوران بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ودربھ خطے میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ لندن میں ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی کے افتتاحی میچ میں مردوں کی بھارتی ہاکی ٹیم نے روایتی حریف پاکستان کو 3 کے مقابلے 4 گول سے ہرا دیا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والا یہ مقابلہ اس ٹورنامنٹ کے سب سے اہم مقابلوں میں سے ایک تھا۔ لندن مرحلے کے دوران بھارت جمعرات کو انگلینڈ کا سامنا کرے گا اور 26 جون کو ایک بار پھر پاکستان سے کھیلے گا۔ اس کے بعد 28 جون کو انگلینڈ کے خلاف دوسرے مقابلے کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کرے گا۔ آج فیفا عالمی کپ میں گروپ مرحلے کے تحت مختلف اہم مقابلے کھیلے جائیں گے۔ گروپ کے میں ہاؤسٹن میں رات 10:30 پرتگال کا مقابلہ ازبکستان سے ہوگا، وہیں گروپ ایل کے تحت دیر رات 1:30 بوسٹن میں انگلینڈ اور گھانا آمنے سامنے ہوں گے۔ بعد میں صبح سویرے 4:30 ٹورنٹو میں کروشیا کا مقابلہ پاناما سے ہوگا۔ جرمنی کے شہر سول میں جاری آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے آج کا دن بھی شاندار رہا اور اس نے مزید 3 تمغے حاصل کیے، جن میں چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے۔ شیوا نروان نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل جونیئر مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ یوگ پرتاپ سنگھ راٹھور نے بھی اسی مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نپٹنے میں برکس کا اہم رول ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہر اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے۔ صحافی پی نارائنن، ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتی اور آر مادھون اور گلوکارہ الکا یاگنک پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایل نینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے اثرات کے امکان سے نمٹنے کے لیے کسانوں کی مدد کی خاطر پیش کی تیاریاں کر رہی ہے۔ امتحانات کی انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
1: منی چوک، دس از آکاشوانی۔ In the program Money Talk, now we bring you a discussion on key highlights and takeaways from Niti Aayog's Trade Watch Quarterly Report. The participants are A.K. Bhattacharya, Economic Analyst, and Arjun J. Chaudhary, Anchor.
2: I'm joined by A.K. Bhattacharya, and today's topic of discussion is on Niti Aayog Trade Watch Quarterly Report, which is an analysis and monitor of real-time trends in the India international trade. AKB, to begin with, let's try and understand what Niti Aayog is